0: kutoka NHK World na kukaribisha katika darasa la jifunze kijapani. Kama ada na udha wako ni Bartlett Milanzi sambamba na
1: Martin Mwanje, tufurahie kujifunza kijapani pamoja msikilizaji.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 25 linalohusu jinsi ya kusema kujihisi vizuri.
1: Mhusika mkuu wa mazungumzo ya masomo ni Tamu, mwanafunzi kutoka Vietnam ambaye anaishi katika nyumba ya Harusan. Amepumzika sebuleni, lakini inaonekana kuna tatizo.
0: Kwanza, sikiliza mazungumzo ya somo la 25.
2: Tame-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai n desu.
2: おやおや、 そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。 はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: Tuangazie maana ya mazungumzo hayo.
1: Harusana na sensa inayogundua matatizo, kwa hivyo mashavu yake yakaanza kumeta rangi ya blue iliyopauka.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: Tamsan, unaonekana umedhoofika.
2: Dou shitan desu ka?
0: Una tatizo gani?
1: Tam anakohoa na kusema.
3: Nodo ga itai n desu.
0: Koo langu linauma.
1: Harusan anasema.
2: Oya.
0: Oh, jamani.
1: Kisha anatoa ushauri kwa Tam.
2: Sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
0: Nyakati kama hizi, chai ya tangawizi na asali ni nzuri.
1: Mia naye anasema.
3: Kaito ga ima tsukutte imasu.
0: Kaito anakuandalia sasa hivi.
1: Kisha Kaito akalete chai ya moto ya tangawizi na asali na kumpa Tam.
4: Tam-san, dekita yo.
0: Tayari, Tam-san.
4: Hai, dozo.
0: Karibu.
1: Kisha Mia anamwambia Tam.
3: Odaiji ni.
0: Ugua pole. Chai ya moto ya tangawizi na asali inatayarishwa kwa kumiminia maji ya moto kwenye tangawizi iliyoparuzwa na asali. Inasemekana kuwa ni nzuri kwa koo linalouma na kikohozi.
1: Maskini Tam, tutumai kwamba atapona punde.
0: Usemi wa msingi kwa leo ni koo langu linauma.
3: Nodo ga itai n desu.
0: Ukiufahamu usemi huu, utaweza kusema kinachokusumbua ukiwa haujihisi vizuri. Kwanza, tutarjumi usemi huu neno kwa neno.
5: Nodo.
0: Niko. Kisha, ga, inayofuatia ba.